conseil de Carmelo Wema. Na fudi migwe, ayuta na bakana inserana. Seide soyu fesi entra yu baka yumi. Na denk tan ni fadon kondia so motofus di tibiritante. Jami aibe opo, sona jana mi kondre. Sabitaki, mi kombat. Aperi en di don na inwanjari frimangron. Pe mi lompre alla deli sosso futu pri pri pri putego mi tiserimu. Sabitaki, novo transi kalibi exina in mi futu. Mi lompre in insanti sabe fugu fugu.

passer net pour waka. Gimna op kasit mileri lazy and scrivi ni kona fesi. Da fa you can't tan denji. Tang mi fa don kon ya so moto fu mon chenji. Tap fu shimi lek you fe anti. Fu di mi et taki sa mi et de, ki sa mi e yere en sa mi e shi. Fu di mi no an tag na in you stradi. Fu di mi no an kapu na sneki na mindri. Langa lop me langa anu konji you. Ma doro doro yen na ken puru. Ma mine kosi, mine krutu, ma mine tang, yepi denki suku, wa fasi fa kondre ka komoto na inna benautu. Tap fukar mi euro krioro, no dek na tapa fas dat yo tap mi mofof no tap moro. Yo mosu prodo lagi biki taki jaru suman, lip mi met mi delek fami tang, en so tap mi fasi mi lo biki seranang. Dishi drai, piecha dorai, kona desmafu diaspora, preview langa yu anfu yi bondru. Saranang, mi lobi saranang, yep mi bipot fustang, gile horwina baga kontre mang.

0: kanga yuani, euro kanga miwani.
1: Iya, iya.
0: Tabu day me bapale.
1: Ai, ai.
0: Ento langa unu ne klibisma. Uno dry te ku egi fasi baka.
1: Iya, tu egi fasi.
0: Da trao tawan play nanga yuan do den kabaino sabi srevi. Den katikine cheschesi, den katiki bong potiwa uku da tilen kis den srevi da de jompo den de baka. Asan ne go so.
1: Mais a cheschesi srevi kon koni ti go. Ina chita te fer un cheschesi. E loga nga baka awan.
0: E fugare ne no mano a pise de mam. Mi jo no ti jo ka. Me jo an kalve ti abia. Pi yo a pise de potuan kalve ti abise wa. O Asa ne gimi mi gago mi lohankane No ule asma dirtiere vola ade mofo Yo Ibari kukwere mankankar unuso Dare mamsa ekta kaleika nes
1: Ai No mashi dati
0: Ayam bawe shi dati abi Ano Bar wambung shuti odi
1: Iya sasa me matrawi kiwe konta pa bari nya yera Mi takatori fa bari
0: Iya nini ni ya Wane dar mek mi wafu alin fate mi kukwan Mi sato kona wahir
1: tra sana mi du
0: For alfo abar ne wan asani Sami shida de doanga de mambo ite de uroko abari nya Dato wanta ki Mi no tak dati baya mi sabi Mi no taki mi sabi Ma persis Wan sulisi ine Ma as wan Ini sab sana sadi des matak pesabi kibri dusa sorry.
1: Aso.
0: Snabia, anga di sida me barwa lo bi kompef mi baya baya mi si Simon, Meriam Simon me bari wan bon suite odi mi
1: gudu. Me bare ko di tuba.
0: Me bara hier team. Fura ko ki wan bon suite odi Munich Asmus doi ko da groote Tamara Weingarde. So meteen heb je Emily en natuurlijk Miss Donja Sangaliden en awan mamboy se ko ondersteunen. Baya beni vayete, ik kom biji, ik ben verjaar pas. Des beni ook to wan bon fristeri kom ik toe, maar da trawiki da kande abrada di srefja. Wan da mi wan, to wan mi sabi, wan je moet nagaan drene em da wo grapje ara soliste he koiri ne tje shisani. En da san kofo fermik ba, wan une kuno wan do mai kobro ko gimi brada de pon mi brada iwa ja pok na pfis watra da pe.
1: De opo wan prasoro je.
0: De opo wan prasoro we da mangai. Daram ek sambe wan tak ok to do betak fa prapi. Ti broko wan pisina prapi. Ite kwatra de moto ita prapi wan dem chira tali bi bradi
1: persis
0: data de watra se eti kino denki dat ai mogo play bingo mi heli bilanga wan mosko ponta sanga moni wan mago du winti ti wan ina opo gon na ki braxito
1: go du winti a wi
0: ma khun me na di momento er mo ba
1: we baro di we baro di
0: endo de tra wiki baka
1: we baro di odi
0: odi paya en natura da wo stop na ngana poko di si en natura ka gi ana boni grani wan bon chuiti etending en gi ala de lobby arkimang wan bon chuiti arki
1: Siri.
0: Yes.
1: Talking about it.

Awe, otak ta, biji yeye, anana, kie dua mang, kie dua po. You abi so many neng, nanga so many kari, so many aksi, nanga o many kraji, bikasi, wisabi, taki yude. You arki wi aksi, bika you jiwi piki. Grantani fuda blessi san yi kisi kide. You opo pasi. You opo doro. Meki wi habi biji prisiri ini wi hati kide. Ini yuneng nanga yusantane. We ask you more genade nanga blessi. Fugusontu, lobi, koloku, nanga nyanyang. Jiwi ala nakrakti, sawi habi panoudu, meki wikandu, na roko fuyu, tapu disi gron tapu. Na sowe koti mofo, na sowe taki, bikasi, na so we etrochi na nga yuning en yusantane futego na so.